0: n'essettendekero ebbanguliro abakugu n'abakulembeze ab'ebiseera eby'omu maaso. Era tosuubwa n'emisinde gya Run for Girl Child egy'omulundi ogw'omukaaga. Zigenda kubeera nga 27 ogw'omwenda 2026. Twegatteko naawe oteeka etoffaali ku kuyamba ebiseera by'abaana abawala eby'omu maaso. Essimu eri 07575 72050 oba 07047 13 69. The Girl Child banaitwetabe mu misinde gino. Nze mbabuuliddeko. Nsembe kino tugende ku mulamwa nga mugenyi tanaba kutuuka Maria Goretti. Fidelis Hijjan, anotugambye bannaffe aba Fidelis Hijjan Umrah Services. Be tugenda mu Umrah ya August 2026. Tulambule nyumba yoshiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fidelis Hijjan Umrah Services Limited. Eresa akapia mu August mu Umrah. Mwena bagamenti mwje mwetabe. Abantu 10 abanasoko kwewandisa. Emilioni bagenda gendera milioni 5 nanti bakusaliddeko. Jangu wewandise mwana watu. Utambuleko ne bannaffe abo. Tusange ku ofisi ya Fenda Kasero okuliana Sira and Tube. Ku 0303 89982. Fridaus Hijjan Umrah Services. Beyungeko bannaffe abo. Kampuni ya kutwala Makka ogenda okola mikolo gya Hijja oba Haji webagaje nyumba yoshi wa Allah subhanahu wa ta'ala emilioni 5 wazinda ba Umrah. Nje ntano okwogera erinnya lya madamu ono. Awulidde obujulizi obukwata ku maama, nsagala nnyo okugenda mu details noonyaamu omulamwa mu kintu kino kye tuba tunoonyaamu tuyige. Naye era nkukoonera ku katono ojja kukkiriza. Nkukoonereko katono ku nsobi omwana gy'alaba eva mu maama we. Yabaffe nkubuuza kino kye batugamba nti omuzadde asobya oba omuzadde tasobya. Ensonga ki? Ekyo mutitunuulira ne mulyoka muga nti omuzadde tasobya oba nedda. Anangasia. Yalabye omwana omuwala agamba nti yakakasizza olunaku olw'eggulo n'ategeera nti ddala abooluganda kye baali bavunaana maama we kyali kituufu olw'ebigambo ebyayogeddwa n'omwana ebigambo bye yalaba okufa kwa kitaawe n'ebyakolebwa okufa kwa kitaawe nga taata waafudde. Agamba nti maama yaleeta abantu abatategerekeka abashiriku ne batandika okukola ebintu bya shiriki. Nenga mwana muto tamanyi chigenda maso. Mbe kujabulira. Era ne bagenda okuziika nga familia ya tata we bakambwe nnyo ku side ya eniyo mama. Mwana ganti naye tata atufuddeko ate mama muka bamute bamwagala lwaki? Mwana ganti yakizudde nakulwa gulo nga aba familia be mulugunya. Nalyoka jukira nga nyina atuma omu ku binganda ze agenda yole ku malalo ga kitaawe ettaka. Naga nti kituufu ekintu kye balanyama mange kyandibe kituufu ekyamutuwala okutuma abenganda ze bagende ku malalo kuba ye maama baali bamuganya ogenda okuziika agenda yole ku malalo ga kitange ettaka era yali alitwalawa era yali agenda kulikozesa ki ate emikolo gye yakole waka gyali gyaki. Agamba yaukana ne nyina ekiba kibe tamuzaako ngalo bonna bazadde be. Agamba nti omu singa yali taliwo omulala teyali zadde munne. Abazadde bonna yaawulira nga abaagala kyenkanyi abuuza nti mumanyi obulumi bw'okuba nga tolina taata. Akibuuza nze baaba mmanyi laavu ya taata wange bambi. Tugimanyi. Sijibanyi mambi. Najegomba, jane bimpita ko. Kati, njogile ya lero gumite, siyati gumite. Fazali, sisina tata. So, agamba ye, minatamuza kongala. Ngawe ya sala unata chitawe. Yes, gale mumali ya chitawe. Agamati netata wanga numa. Uyo mukazi tachari mangi. banangi musobola okuyamba ke kitonde kya Mungu kino kumu eno jalaga anaamala ku obujulizi yabwenoonyereza ng'omwana n'abigattagatta byalabye nnyina ng'akola n'agamba shiriki mu busiraamu ene ewaffe mubi nnyo era Mungu tagenda kusonyiwa omuntu amugattako okitegedde era maama walina bye yabawa ng'abaana mbanaabe naabe naye nga kukalinamu omutima omugumu agamba yagala kuwawukana n'ennyina ekisembayo waddenga eddiini egamba togonde tojemera muzadde naye aga nti ye yakola Allah byagaana okukola abaffe alina omusango kwawukana n'ennyina nga yalabye nti nnyina byakola birinako obujulizi ebintu byakola bikyamu awo nno ebintu biri mu dduniya wano mbijabudde olw'okuba nina mukyala Maria Goretti naye nga binyuma 107.9 Jinze nkwebaza yonna gy'osinzira okuba ng'otombudde Moses Kyazogambo otya Moise Lukaka ayona timu Bungereza abona ba besti bangi Kyazze besti Lukaka besti Hajide Hajati Kasoma besti mbagala nyo abemikwano Mayam Sultan Ogambo otya mamaisha Ajati Zainabu, ugambota, mwana watu, na hivyo wale viruji, be beautiful, wow. Wale wache nara vya. Wama kutumide konyo. Uyona afana na mami Smile. Uyona ama haiti, weiti. Ah. Mwe wale kubanga muka karavya, mwe wale kubanga mukola emirimo. Apeza malonzi, kiriza. Mveko mwaka mwaka katono nyo. Nchia kweta agida dala ngamba nze siyati. Nchia kweta agida dala. Tunchaina bingi betulina okusaba kukulula kalira ye programu abakyala bazira kwetu wetambula ewuuma wenyuma tovaawo
1: omanyishe wetaaga
2: ona

kwaniriza mu program mpuri dekamenya program mpuri dekamenya kusawa mwenda paka kusawa kumini mwezi uleguro nga tutaraga tuetorola tukuwa tosh muma ulide msonge zinja ulo ilisu kwa takana kunyafi Uganda wano ni wali wamune sima singa wa Afrika yena ukukusa nebulaya mpuri dekamenya.

0: tamanya nawa izokuwa na waina chini baina soga. Nasi sobi na tuwa lo muziki chogo ukusali kwa munga tiku nagua basa la video vuko na tuwa. Nasi sobi na.
1: Okay.
0: Na.
1: Mhm. Oh no Yahya Mutasi wa Kiso. Akubuza ndi singo muntu abadde yazina nakula mistake asobola okumujjukiza oba bwabanga mukyala yabaddewo asobola okujjukiza omwami
0: baba koze eso biba musobola omujjukiza na
1: ngo mukyala ajjukiza omwami oba
0: nedda kiri kyodde kya mwami ekyo kisoze
1: ese okay ekisoze omwami asobola okujjukiza oli omwazi kyati bwaba mukyala
0: Chanangali mu mimbali yabami ate.
1: Mhm. Oba yo nawa baba de. Okay, yeta sobra mujukiza. Mhm. Bushira ekasubi abuza agamandi sheke chiva kuchi. Oluva nyuma ruo kuva mu ndoza. Ruo kuva mu nsonga. Aba munafu nyo era ne Qur'an abatasobola kuddamu kujisoma. Ne kitwala kakasera ne chiva kuchi.
0: Kwa chivwa, ureda abadai na vya msai kwa fulu miza, mungu kwa mungi, ati kumulete lukuwa ati anafuwa, kumulete lukuwa nga anafuwa, vichu chabu nijo.
1: Ok, na ye nga chitufu nti mchalo ono wabulu wagenda monsonga, uongo kwebute loku, wakukende la kenge.
0: What do you want to do?
1: Bakende bo baba baba dinna ba no bongo bo la bakende bo
0: kati yenye njola
1: bongo bakende bo nendi
0: chiba chichirete chuo zikira wao sheikh amita kishki ndi kishki Abdul Hamid kishki mjaro mjeja mumisiri yali muivu nyo namwa sheikh zawo hadithi zimuzimtaji katumini na zetu somera mulembe ba fagunu Kasi hadithi gamu simwe tuliba kende wa kutengira na nedini Gulanga bichi akwala kati
1: Ngalaba ntichi
0: Tufuge nyonyi Tukule mbira mawanga Tuwawa minister Tuwawa chikati nwachi mu
1: Mga mandi wa kende kukwa magezi Nedini
0: Kishike mga ya chitufu Zari kuba Aisha Ba Khadija, Hafsa, Bani, Bebali naqswa ta aqli wa din. Amma antunna la aqla wa la din. Mea toka kuyi. Mga atate kuyi. Koto ita din na makezi toika.
1: Balibali makendefu.
0: Balibali makendefu. Mea te kuyi. Toina uya din, toina mga makezi. Jale ya kawa mazika. Amwa rwaje uvumuvuta gase kuvumi. Twenza kudda kunna binoge abigambe bichitegeza twina magesi. Twena na dini. Akiraba singo badde ne dini badde na magesi. Twandi ogedde binyambe bikumbaka
1: sallallahu alaihi wasallam.
0: Ejeri ategeza mucho amwa amgama ndinabi wawe kedeshi gambo.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Mucho wachitiwa. Tukirizwa nona kudolumu. Kujaganja tena biyagira tichiga mchifana wachitu. Chikontana magesi gafu. Bicho chikondana magezi kicho sikiza anti kwe kenyini Goli kuchi
1: Yes, goe sulise
0: Goli kichi chana Kati Embele itiro kuwa mba chana Itiro kuwa nama
1: Ok Yo zabami mute kedendi mudi ringena wadunga mbanji bambi waluo Wainu mkwa ata impola ampola Ono muyanja juma Wa sinzi deri anto onde Kabuza Ndiha kati nova na Kale jichi no hakubuza nti masinde akuswa enenu nuruwadi.
0: Mbutebo kununura vina abutuse. Tasi mbutebo kaa chitono nyo. Mbaluo ebuzo ngevi abuzi kwa menebi sallallahu
1: alayhi wa sallam.
0: Menebi njiri ya tuke chisera ngembele karubi. Hatta yakula rasulu waladhina amalu maahuma.

0: All right, Komokoto, Gwachikomu Sam, Katwenze Mwadapa of Afrika Radio. Tukulamza kwa mna Uganda, anesha mzesi singabio neche samaleikum, warahmatullahi wabarakatuhu. Netukwebaza, ajotu sizako, ngaro, chochuna kuno, orwarero. Lunaku lwakubiri, enaku zome zili makumi abiri munana, mwezi gwa musanvu, nkumi bili makumi abiri mu mukaga, gwe mwaka. Eriye mu yoka, eokanya kusawa tano, kazi wa sawa tano, of course, tuba tuyingira wano, tukuma natukwe chisinga, okuva kwa musika yebye misanyo. Of course, wano mudamu gwanga na Uganda, kukalo Afrika, ate kusa ane wali eri, kukalo lwa Bulaya. Nza Ivani Mulinda, kula timu nene ya Pali Fame Sports Team, arubamazo kubanga negata kwa kasuka babu zeko, hali tubenga tutandikirao, wali munteka ni kange geno kubanga etambula, okuva kwa musika yebye misanyo.
1: Alright, kumukutu, kwa chukumu musamvu, katunyize mwenda Pali of Africa Radio, tuwaga lukumu ya mwenda, abagina maso kwa niti mtu uli zisa. Of course, nga kuchimanyi ewera panty desk, ewera meza ya wakugu. Nga tusobu da wakubira nti tubegata korona koruwa leo. Oluvanyuma luna koruwa doru wa mvo. Bintu vya vinje vya bitambu de, wanawali, wachiri monsike ewera vya mizanyo. Netuja okuongira kubira nti tubiogerako, onoku ongira kubira nti tubikumanyisa. Bugendo kucha wali misana nga wachitegede da ulonji nyoba kumacha nga wategede da ila wababira wali kumacha Nasif ne Ivan bagena basa wakanti wachita ambuza ila nga butugeno kwena nti tukua biona episode kwena nti wita ambulona kwa uwaleo ama huli manji zile dini ya zidane bamu anjude kutimie kuangali ya Ufaransa ya kuze press conference soka ila na yogele vikambo biji Vinicius Junior chiri confirmed the over timu ya Real Madrid kakasizanti tetutunda Real Madrid tetunda elegamanti tutunude ndoza tuchayogera ne Vinicius Junior okulaba butia bwana kiriza aberenga asigala wano so abadde baine subi elimu yakalizo muri abatimu ya Arsenal mwino kulinya ko kuchia wakati kusaidia utuja kwa tululira ensonga nyingi na dramu transfers ngabwe zigenda masuka tizitambula Bradley Bakola kutumia Liverpool nayo wachiri verbal agreement weri omulenzi ya kiriziganyiza na timu ya Liverpool naye ate PSG sabaka sente kachawele la dala kusaidia yo Ivan unako walero wabadde okulonda ba sente bebyalo simanyi jolonde de
0: the sirons
1: naye
0: kubanga lwaki sironze waffe emutunde twalina kyamani yera yitibwa akyamani muwonge okuva enazaali wange kyamani aliko ngene okutuuka okuvaayo naye kyamani akyaliko so kyamani muwonge kiyandaga ekyo ningamba nze sironda kyamani
1: ayagala okumanya nti ebintu bikyuka ndoza walero atunuli dakalu lwakabadde katoke womukulu inge komanda ingini ya kaweza ila simanyi ya mumuli okumpi bamuje bulungi
0: tabwe mugwiride
1: tabwe good kubanga obadde bintu bingi naye nga waliwo tubadde wafenze wali kakunguru wembadde omukulu gwendayo gende kuwa no jo
0: awangudi
1: Masaka Bucha unako wali awuse wuse kubanga abantu babadde yesibi na wote wali ali aize kulaini kugamba nasigala koyeka era afunya abantu bisatu nkaga abasigadde ngabali bwiru basakanya busakanya naye nga nabo bagala kujega tako lwako badde basoma mu register so mukuru congratulations okubera nti ofunye kifecho Masaka Bucha abasi sekanjako okubanti azemu no bakulebira bukulembeza bade incumbent naye kuluno yazenga wa national day platform kulundi okwende ajira kutala bwe bityo
0: ndo zaye mtu goso so wagira na wangula
1: zepagira baji de wangula banga
0: rubame banga de nkula bidebo nabo wagira te ba wangula
1: mukakasa
0: bienda ku team zo mpira zo wagira era tukandira kuba kulembeze
1: naye onkubiye munye bitu
0: gwa wagira mu campaign za twa kamaliza aba mukunda kutwa
1: MP ndali kwani mu wajyo ka MP ndali kwani
0: kama kubya MP
1: ngamba
0: mukulembeza we gwanga
1: obukulembeza we gwanga
0: okaka santi ya wangula Bunambiro akumukuto kwa YouTube
1: Pale FM News babigumire yabadde akuzpendulide na iya rabbi
0: eh
1: ontadde mukakunizo
0: munduke ku Pale FM News amgeza kubaga mtu goberero nakulwa lero of course chali mu Serie A fair World Cup atichali mu Serie A fair Premier League asionegera kubanga itandika inakuzoma singa abiri mu rumu wali mu damu gwange lya bungereza game jo kubanga esokawo ejabira wakati wa timu ya Arsenal ne timu ya Coventry City tuze tukeza kubanga tukube kifananyi nokeza kubanga twalambira ama ma clubs gano amungeri yale bageza ko kubanga tobo yao abete kateka anadamu nete kateke enjawulo of course timu ya Arsenal twajogera koko anetogera ku timu ya Manchester United nitogera ku timu ya Manchester City ate akosa ane timu ya Manchester United nakuno olalero atukira kuba tugaku timu ya Chelsea ajuka timu ya Chelsea eno bakamala okulangira omutendesi omujja Azabi Aroso gwe bajja wali oluvalo okubanga timu ya Madrid yote byatambula bulungi of course ina season enungi ku timu ya Bayer Leverkusen ngamazo kuba twali ekikopo kya league unbeaten nagenda wali eri ku timu eyo ya Madrid yote byatambula bulungi arabuga munnaye akapira ko tuwadde kawete bakatekamatiza ndaso kubanga teba muta na ya team ya Madrid Chelsea gama tegeje mu tadde febo mutuwe ajageza kubanga to tuyambako nukiza kubanga achuse ebintu wali aku team eyo eya Chelsea of course mukatale musangwezo kubanga okona ko aiza kubera mu Grand Rogers gobasa ininga akubukade wensi bi 10:17 ngaba mujja wali eri ku timu ya Aston Villa actually ye club record ye musambi akasizo kubanga gura sente nyingi wali ku timu ya Chelsea of course baga kwa signing of Dani Welbeck anovuka Jordan Henderson babiri balambirira babayenga abaleta aku timu ya Chelsea then batadde Andrew Santos ne Marka Kichurera ne Garnacho basodde kubanga batadde wali muteka teka yo tambula ku side eyo wali kibuza kyebuzibwa Zabi Alonso ye solution ye bizibu bya team ya Chelsea. Chelsea ne badeko na batende sibanje akuvya dala kuba Carlo Ancelotti aba Jose Felix Mourinho ba Roberto Di Matteo ba Andreas Villas Boas bonanga ba wangula ando Xavier Boas ata wangula ne Di Matteo ya wangula Champions League ne team ya Chelsea. Then Ancelotti ya wangula Premier League na timu ya Chelsea. Then Jose Felix Mourinho ya wangula Premier League na timu ya Chelsea. Indiana simona abadeo boli yao bali bageza ko kupanga bo wangula aku timu ya Chelsea. Na hivi tubigeza bichuka chuka munyo mungeje ali basayininga abasambi ne mungeje ali bageza ko kupanga batamu abasambi. Wetu kide sawa ya rero gasizo neja timu ya Chelsea tagenda kuba mpaka ezaifa Champions League. Ngagamu kwa gama klabu soboli yao ngatujia mkampaini go subira anti at least Chelsea wanata tute chikopo ajia kuma Champions League msizo ni enadako actually kufa ya tuwa chikopo cha FIFA Club World Cup timu ya Chelsea yera kuba timu ya PSG okuvoro tadanga nguru baze batagana nabatende sibale seba enzo mariska babaddewo nenge bintu bikola ki bibocha bocha paka batu kide ku zabi Alonso Orano era wenjogera imtende so mujuvu wa timu ya Chelsea lubwama zabi Alonso ngatugina mu campaign ya yankumi 2 makumi 2 mukaga nkumi 2 makumi 2 musanvu
1: ekisoka unakulwa badirwa gulo timu ya Chelsea basambi mpira ni timu ya bajita Western Sydney Wanderers ba mpira kugwa badiri mu Sydney mugwanga ndoze ya Australia mpira kugwa wedde goza de mukaga kunya era mpira ogo mvuka Joao Pedro mwele sezo mutindo kubanga ya kubi brace mugeye mweyo sorry ya kubi hat-trick ya sode ulo njinyo nakavu kaka akavuwali mu Slavia bajita okay baka itaka Sapatov mjakano nyakao so ni masama ulo njinyo kubeda nti ba wangu do game ya we ya sokede de ya pre-season bagi na kubeda nti masama mpira undozanga at first ngalumu baina Spurs bagina kwa ntu jiwazanya na yo mchivuga Sydney ngatano bagina kwa ntu masamba Juventus ngamunana masamba AC Milan ate ngakumi na rumu bagina kwa masamba Johar Darul Tazim wali goena agina maso kwa ntu yokolachi ndio uli zanti Chelsea zezo zimu kupre-season bagina kwa ntu wazanya na ye ya sokede dala yala zenti Chelsea tegena kusamba mpira kwa kwezi vida wakati ngabacha atende kwa Jose Mourinho Roberto Di Matteo nama mkwa atende sawa fanagana mwe batio ngojie kwa Moresca kwanga tuino tunula era ya Roberto Di Matteo nizuri yao ne Jose Mourinho ngabacha aliwo Mourinho mu Italy sorry Mourinho mu Portugal Di Matteo nga mu Italy then nizuri da era ya Lia Morozenia one ya sembieyo Alonso aliokaje Moresca aliokaje kugamba tuba tulino tulile bintu ebibiri ne bodunza style of play ya Zabi Alonso wadenga tya chikwa kutumia Real Madrid ne asubidwa nyo okwesa style of play no ya basatu bana basatu batiru kumante achikola nari kama nwa bobo jukira ndoza awanuta inza kumwela vila yitimu ya Bayer Leverkusen bayariku Bayer Leverkusen yatuwa jukira ndi ya malako sizonio ndanga na kubidua mpira kuna na yenga ati system ya kubisa kumange mabega wali nga yuko sonu tabisoba ne hii nkapi nga wakonsamu back then najja wano bali ababiri ba wing backs okwali okwali ono yaje muri timu ya Liverpool aniyoyo onaliye mabega mu biri najja na werekera nabera nti abayamba ka mu right wing mbade tegeze mvuko oyo elinya lingenze ko we biviri oyo omuntu kavu ya Google linga kwesa so wano wakati nangatako Florian Witsi nava la labu ya sula ngukwena ndi akola chi ndi akola nivakula attacks zenja ulo ngate mpira muguzi vila bali balu unji nyo ngate mtipaji teba teba ne kutimu ebu ungeleza ndo waza mwonti chi nzu kumuwelele chiziwe nyo oku implementing a system weyo ngugame ti ntunulida Alonso
0: ngari kubali
1: Leverkusen ngari kubali Leverkusen
0: ngakoze sa Filipong na Fian Vat
1: aha Filipong kwa mbade njokera ko kakati na chukua mungi successful ne chosumu chikola mulije zinge ya Germany uwezo nganti zo intensity ne speed ne physicality kumupira teri nyo teri active nyo chili yao wadenga era basamba era basamba ko era basolo kuzanya ne bo chikombya linga ne bungereza Dozi yaka sembe just of recent, ya chile ita. Aba dono mutende siyaka wako timu ya Man U.
0: Ruben Amorimu.
1: Mm. Dageza kukumante ya implementing a system yemu. Nebatu kano kume nanti, baleji ya nisema timu ya Man U kwa aliba waini Rooney. Na haba lala. Niyota niko muopozinga. Nima mugamba nti, HBCha hako zesa isi steamu. Yemu kubia. Ye na hangamba nti, isi steamu jeniko. Yiyama satu. Bandama satu. Wama andi utemuji agala. Zichenso uchenjo kukozesa. Ila pakaru ya firu wa mchi. Oh, mulimu. Kakati, Alonso, bwana subiro kule itachechimu. Mugwangali ya Mungereza. Chie izoku muzivu walida. Kukati kutimia ni ya Madrid. Teachiko la. Ulenso nganti ya sanga system already ya liye nzimbe. Nga wali waba abali wa tese tese. Ukwali zine dini ya zidi zidane. Ne munde kala anchiroti. Nga baina yubate kate kenda. Kati nasa waba koze se. Mumberezo. Ngate bama nyinduwa nti. Abaino kule mbira wali ulugo volutemi. Aina kwa Vinicius Junior. Ne Kiani Mbappe. Kati na nyuela nasa misabana. Bana babiri yisiti mjaba daa kuzesa na ye yali ya wadiriza mwaulizi wa yoko singa chagale nyoko kuzesa be basatu basatu bana basatu chenso mida ndichiso mwono kume chizi mwenyo mwagwanga ya Mungereza wakati nga aina abamu kubantu wapia ya mwabada yungina press conference ya kwenye kukumavu kama mili ya kwenye kwe Pauma ne Morgan Rogers ukwasa ambisa hama mili mutimu yemu kubanga wabandu speculation ngomu gabati Morgan Rogers ne Pauma basu ulo kusambe namba yemu that is akawele kera basu ulo chiko la mwombi kakati ugenda bako ze sote ya mjisawe at the same time ne netuju kila anti Morgan Rogers asu ulo kuita kuche
0: ebali
1: kati asolo bate kakumbo mbiku chisawe ni makula chi nevame irako neji muzo chiri hindi speed naavele Mungereza agena jiko ndeni inga atia kubanga bulimutende sagezezi zako kubanti aleta hava satu Mungereza baku ili mula goro agunzo kuhunzika kubanga mbisile vya yagini klopu waligu ya kori nunguru unji waligu mbiyake jejasoka nga ateba mamuteba uwenju kila mulu unji nyo mwajeko sizo ni mabajiri vandai kwa undozo ya tuwali ni chila mucha best defender basi wabu nyo kote ini nga nge mbisile vya yagini msika nde nge ila timba ateba majikolechi majiteba ugeno kwa muzika nga ziri nya kusatu mumbera mwezi chyo. So, mwango sami sisi angalo so jate no kumante hazanyesa. Obosu vile vitu ifaranga na mwemitio. Then, wanuwe chitu wechila la Ivan, chaka tali. Bagi na kuweza dane Welbeck. Dane Welbeck te yakula uvi, mutemi ya Brighton, ya tema gozi kuminasa season ya wende. Then, baina, ayagaya kuleta Julian Henderson. Julian Henderson mwema mbanyi, akubata chibiri wakati. Asolo kuwena tuwe ya muyambako. Na ye, mbame kakuwa ni baadi magala Alex Scott kumuleta kutimu eno. Ndoza, amirenga hayamba kuwa no, ila mumbede fold. Eshaba kuna uvi, timu ya Bournemouth, sentenezi gana, wali wali million zinkanga mwenye za pound. Ni wazi gana. Ekati, tuangala kulaba, Zabia Alonso, nga mwageno kuteka teka. Aina Enzo Fernandez, uyo, chiruji nyo kwenti achamu ina kutimu kwanga solo kubi ya mako mudonke wakao kwa kati wadetuwa mwa venti ya ina wateno kusilipinga te nako lechitali hiyo nga mwa chikoze mbakaza wa wadi kapu ni wama wadi kadi zojo kila mulonji so timu ya chawusi okutuwa aliza wamu basi wala mulonji kubwa kuchiba kola na ye that is singo mte ndoza munti umte ndesi Zabia Alonso ya liwa debi yebi ya nywela na vyo, abivako. Nako sabana, bana, babidi.
0: Natuna agena kucha formation, akuba tuwe tukiza kukuma atucho ogenako. Zabia Alonso asanze timu ya Chelsea, ngedi mukatu. Oleja kumbu za mukatu katia, mungeri jeba demo kula mwebi intubia ayo, akuchisawe. Inti, uwanga Chelsea, tuwe chika mchukiza kukubango wangula, then nolume ya no kuchika mbiko pobo yao ebikusubirwa muti gwenga kyose oyinoko yikopunge betegeza Champions League kitegeza nti aloso genda kujja ngo ina bibiri oyagala otekawo embeera n'okukyusa statement kutimu ya kyousa watele sabado Mariam Rosina neba Enzo Maresca gye baleseewo etali nnungi then ova ku ekyo ogenda kunoonya basambi gwenga gwe omutendesi abagenda okujjamu ekyo ky'otendeka anti alosa de mudamu gwenga Spain yakubira kai bungereza kutimu ya Liverpool na ebisinga yumanaja mudamu gwange lyaki era Spain olwezo kanti buspana kigeza nti isaye mupira gyasamba yagala gana ino kwefanize ya baspana wadagena kubanga atendeka bangereza ndi ya baspana wakini kusama timu ya cheusi beyo kumasambi wosu ya ntibo jyo kuzimbi yako ogeza kwa kujaye chochote endeka wabula akabika amu sanze ndi oboli yao beyani chandi sena bo aba maki chuchulela isazi utebali iwo kutimu yachi kutimu ya cheusi ya kuchuenduza aba Spaini habari iwo aidha kubera Roberto Sanchez goalkeeper oyo ne Magui ate mvubuka chali mutobe wa Spain almost abaliwo wali ku national team egwange ya cheusi omanyiti duma mayembandi ndi muganda ubantu ya ku team tugeze ngenze Rwanda ngenze ku team ya APR nsoka kunonya muna Uganda aliwo Obara deo ugeza kwa kunyangu idiza embera eri ku timu ya APR ne mudamu gwange lya Rwanda ntizabya aloso mukuje ugeze saba deo batayina soka kunonya ba Spain bali Roberto Sanchez bamuyambe ko bamwire kye kibadde mu kambi buzimu cyo bade ku timu ya Chelsea ngalira kusayinga musambi no gumu kubane bagalwe geze nyigo ya rese sije kugamanti zabya aloso abadde mu mukono cyeza yenga igita nafuna musambi gweyetaga yenga yetanafuna musambi ajja mu system jatendeka bano basanzeo bagenda kubanga nsimbirako oyogete ku Daniel Rubek ne Julian Anderson basolo kubabalu basolo babalu nyina
1: yakati abagenda kuja na experience
0: kuba Daniel Rubek wala so kubanga nziteba ne kumbera ati Daniel Rubek ayinza kuta kuyama gosamba matimu gofugana najo mu chikopo tajja kuyamba gosamba timu nga Alo City. Aja kuyamba ngosamba timu nga ngogereze kwani timu nga Sunderland. Ezo timu za joku yambirako. Woba timu zovuganya nazo zino za Arsenal, Zimani City, Liverpool, Zimani U. Ulibeka hizo utakuyamba. Ezo aso kutebela gozi nga 10 season. Nezi hizo mutamala kubye tagu ga timu ya Chelsea bye taga mukasera ako. Anderson yes yomu kwa siku kumandu za cross field pass ezo ezo cross kana zido ene ziteri nenda yoke na muleta kulea miaka je tagenda kuwa chimara umupila kwa intense kwa kudu kogo kwa kati kwa mpili ukuli wo mu Premier League haizo kuta kusobola tuwe kwa James Milner alonga hapa kuziki mzali kwa bagi na kutimu za Brighton ngeba iteke chamu jie nasa so kusama umupila nwewe kwa anti pressure li nyingi nasa wako lechi atheo anoneti mjageno kujira mweta ina nyo pressure so ze kuruange daba angazabi Alonso ya ndi bando mtene so mwenzi kutimia cheusi nechi buze chebusi wa basambi chiba geno kutandi kilako haba geno kuja msistim ye basambi chi haba geno kuja yecho echamu ya mbo kwa mwuriko kubali vakuzeni yeso jatuga manti kubali vakuzeni ya wangula ne pressure ni jama nisiri ye kuungereza